tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 17 tháng 7 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Nhật Bản thông qua sửa đổi luật hoàng gia. Ukraine sẽ có bộ trưởng quốc phòng mới. Mỹ giới hạn thời hạn visa du học sinh xuống còn 4 năm. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Nhật Bản vừa có bước đi quan trọng nhằm tái định hình tương lai hoàng gia. Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua dự luật sửa đổi luật hoàng gia, thay đổi các quy định liên quan đến hôn nhân và việc nhận con nuôi. Đây là lần sửa đổi đầu tiên đối với nội dung chính của bộ luật này trong hơn 75 năm qua. Hoàng gia Nhật Bản hiện gồm thiên hoàng Naruhito và 15 thành viên khác. Theo luật hiện hành, các nữ thành viên khi kết hôn với người ngoài hoàng tộc sẽ phải rời khỏi hoàng gia. Có những lo ngại rằng sẽ đến lúc không đủ thành viên hoàng gia để hỗ trợ các công vụ của thiên hoàng. Một vấn đề khác là đảm bảo ổn định người kế vị. Theo luật, ngôi vị được truyền cho người con trai thuộc dòng nội tộc của hoàng gia. Hiện tại chỉ có 3 thành viên đủ điều kiện kế vị. Theo luật mới, các nữ thành viên sẽ tiếp tục ở lại hoàng gia sau khi kết hôn. Luật cũng cho phép nhận con nuôi là nam giới thuộc dòng nội tộc của các nhánh hoàng gia cũ. Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền và Đảng Duy Tân Nhật Bản ủng hộ dự luật. Bên cạnh đó, dự luật được Thượng viện thông qua với sự ủng hộ của một số đảng đối lập, trong đó có Đảng Dân Chủ Quốc Dân, Kometo và Sanseto. Một nghị quyết bổ sung cũng đã được thông qua tại Ủy ban của cả Thượng viện và Hạ viện, kêu gọi tiếp tục nghiên cứu các phương án nhằm đảm bảo sự kế vị ổn định của hoàng gia dựa trên những biến động về số lượng thành viên hoàng tộc.
0: Hôm thứ Sáu, trên thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei trung bình của 225 cổ phiếu tiêu biểu đã giảm mạnh ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu liên quan đến AI và chip do quan ngại về doanh thu. Chỉ số này có lúc giảm 4.130 điểm, mức giảm trong ngày cao thứ ba từ trước đến nay. Chỉ số Nikkei chốt phiên đạt 64.141 điểm, giảm khoảng 2.700 điểm, tương đương hơn 4%. Các nhà đầu tư ngày càng bớt lạc quan về triển vọng doanh thu của các công ty liên quan đến AI. Cổ phiếu của Kyokushia, công ty lớn của Nhật Bản về chip và bộ nhớ ngoài, đã giảm mạnh lên tới 16% và chạm mức trần giao dịch trong ngày. Chỉ số Nikkei đang trên đà giảm kể từ cuối tháng trước. Hôm 25 tháng 6, chỉ số này chốt phiên đạt hơn 72.000 điểm nhờ vào các nhà đầu tư mua cổ phiếu liên quan đến AI.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa bổ nhiệm quyền giám đốc cơ quan an ninh Ukraine vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, thay cho ông Mikhail Fedorov. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm, ông Zelensky công bố lựa chọn của mình là ông Yevheny Khmara, sau khi được cho là đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov. Ông Zelensky cũng cho biết sẽ đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng ông Khmara đã đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào Nga, đồng thời hội đủ những phẩm chất cần thiết của một bộ trưởng quốc phòng. Phát biểu với báo giới hôm thứ Năm, ông Fedorov cho biết việc ông bị miễn nhiệm xuất phát từ những bất đồng với giới lãnh đạo quân đội xung quanh vấn đề cải cách quân đội. Quyết định miễn nhiệm được đưa ra trong bối cảnh Ukraine vừa thành công tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và nhiều mục tiêu khác của Nga. Làn sóng phản đối việc ông Fedorov bị miễn nhiệm đang ngày càng lan rộng. Hôm thứ Năm, người biểu tình đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn gần trụ sở văn phòng Tổng thống Ukraine, yêu cầu đảo ngược quyết định này. Một phụ nữ 25 tuổi cho rằng việc cách chức ông Fedorov vào lúc này chỉ có lợi cho Nga và cô không hiểu vì sao lại có quyết định thay thế ông.

0: chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quy định mới. Theo đó, giới hạn thời gian lưu trú đối với tư cách lưu trú du học sinh xuống còn 4 năm. Hiện nay, sinh viên về cơ bản được phép ở lại Mỹ nếu như vẫn đang theo học tại các trường. Hôm thứ Năm, Bộ An ninh Nội địa công bố quy định trên. Theo Bộ, thay đổi này là nhằm giải quyết tình trạng số lượng sinh viên nước ngoài gia tăng đáng kể, cũng như nhiều trường hợp sinh viên lạm dụng tư cách lưu trú để ở lại Mỹ hàng thập kỷ. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Magway Mullin ra tuyên bố. Ông cho biết, bằng cách đặt ra thời hạn rõ ràng đối với các tư cách lưu trú loại này, nước Mỹ sẽ có lại được khả năng xét duyệt, thẩm tra và giám sát một cách thích hợp đối với các cá nhân trong lãnh thổ của chúng ta. Ông Mullin cũng cho biết, quy định cuối cùng này sẽ đảm bảo các sinh viên quốc tế tập trung vào mục đích chính của họ, hoàn thành việc học tập và về nước. Một tổ chức hỗ trợ giáo dục cho sinh viên nước ngoài đã bày tỏ quan ngại về quy định mới. Tổ chức này cho biết, vào thời điểm cạnh tranh nhân tài toàn cầu đang nóng lên, chính sách này lại gửi đi thông điệp sai lầm. Chính sách này thể hiện rằng nước Mỹ không còn chào đón những sinh viên và học giả ưu tú nhất của thế giới. Quy định này dự kiến có hiệu lực vào giữa tháng 9.
1: Công ty Inpex, doanh nghiệp năng lượng lớn của Nhật Bản, vừa bắt đầu triển khai dự án nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng tại Indonesia với sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước sở tại. Theo Inpex, dự án bao gồm việc khai thác khí tự nhiên tại vùng biển phía đông Indonesia, sau đó vận chuyển tới một nhà máy trên đất liền để hóa lỏng. Nhà máy này dự kiến sẽ sản xuất khoảng 9,5 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm. Lễ động thổ dự án đã diễn ra hôm thứ Năm tại tỉnh Maluku. Tổng thống Indonesia, ông Prabowo Subianto đã tham dự buổi lễ theo hình thức trực tuyến. Ông phát biểu, tất cả chúng ta phải cùng chung tay để dự án này thành công. Chúng ta cần nhanh chóng bắt đầu sản xuất và đạt thành quả sớm nhất có thể. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Inpex, ông Ueda Takayuki, gọi đây là dự án vô cùng quan trọng. Ông cho biết dự án sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Nhật Bản cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việc xây dựng nhà máy trên thực tế nhiều khả năng sẽ bắt đầu sau khi có quyết định đầu tư cuối cùng, dự kiến được đưa ra vào năm sau.
0: Các em học sinh tiểu học đã được thử làm sạch mai rùa biển tại một bảo tàng ở tỉnh Tokushima, miền Tây Nhật Bản. Địa điểm rùa quản đông đẻ trứng trên bãi biển Ohama, thị trấn Minami, được chỉ định là di sản thiên nhiên quốc gia. Bảo tàng rùa biển Hiwasa gần bãi biển này hiện là nơi cư trú của 11 chú rùa biển. Khoảng 30 em học sinh địa phương đã đến bảo tàng vào thứ Năm trong khuôn khổ chương trình học tìm hiểu về loài rùa biển. Các em đã được giám đốc bảo tàng giảng giải về quy trình chăm sóc rùa biển, ví dụ như không được để tay ở trước mặt rùa để tránh bị cắn. Các em sau đó đã cẩn thận dùng bàn chải cọ rêu và chất bẩn trên mai và các chi của 4 chú rùa, trong đó có chú rùa Hamataro 75 tuổi. Đây là chú rùa quản đông được cho là lớn tuổi nhất đang được nuôi nhốt trên thế giới. Các em nhỏ bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc các chú rùa dài khoảng 1 mét, nhưng sau đó đã tập trung vào công việc.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Quận Shibuya, nơi có nhiều điểm đến nổi tiếng đối với khách du lịch nước ngoài, đã áp dụng chế độ xử phạt mới đối với hành vi xả rác. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về chế độ này và bối cảnh dẫn đến việc triển khai. Phần hôm nay nói về những nỗ lực nhằm giải thích quy định này cho cư dân và khách du lịch nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ. Quận Shibuya nhấn mạnh việc cần phải giải thích quy định này bằng nhiều thứ tiếng. Quận đã treo nhiều băng rôn và biển cảnh báo bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh ở các nhà ga và các khu vực mua sắm. Quận cũng tăng cường nỗ lực giải thích quy định cho cư dân và khách du lịch nước ngoài, trong đó có việc một số nhân viên tuần tra có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm 13 tháng 7, một công ty đã thử nghiệm xe bay tốc độ cao trên biển nội địa Seto, tỉnh Yamaguchi, trước sự chứng kiến của công chúng. Công ty đặt mục tiêu đưa phương tiện này vào hoạt động thương mại vào năm 2028. Họ cho biết đã nhận được đơn đặt hàng mua hơn 420 chiếc từ cả trong và ngoài Nhật Bản. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.